0: Vabava ku ni van'wani va nga kona. Maxi a wu regulo a wo suka u ku mina hi mina. Loko ku lave bava lweyi a ri yena a damelile, ku laviwe swa ntumbuluko wa kaya. Ndhawu vafi va muti va ri voho va khetaka swa ku hina sweswi hi lava lweyi. Leswaku a ri yena a nga ta fambisaka a ntirho wa yena. Hi leswi endlisaka hi swona.
1: Se u ni malembe mangani na wu li rego?
0: Ya se makonyana ni sungule hi 2016.
1: Wa swi landzelela hinkwaswo leswi?
0: Ho ni na swona. Ni na swona. Sungula 2016 para nyamuntha. Ni le ka swona.
1: A wu kalanga hi ku yala kama va nga ku kheta ku tekeli wena wu landzisela ku ntirho lowu?
0: Ya swi ni karhatile. Maxi ku kumeka leswaku a ni na ndlela. Hikusa nhova wa koko ko layana. Ndhawu swi endla swa ku loko vhiza ni famba ni ya Joni ni ya fika ni tirha swilo swa mehe ni ku yini. Maxi kumeka swa ku mabadi ma va ma ri manyingi kambe maxi ni nga swi twisisi swa ku humelela yini. Ndhawu ka malozi ni nga vuya ni ta fika se ni tshama lomu tsena ni ya kumana ni se swivona swa ku ba. Loko se ni tlhani kumana leswi ni ta gama ni yala ni to gama ni ya fela mpfhukeni. Emedlori ni vhela ni ti tshamela kona.
1: A se mu tirhisana ni hosi le la mfumo.
0: Tirhisana na roho xin'wana ni xin'wanyana va swi lavaka va ni byela na swi endla a ku na lexi va xi balaka hi nga xilandzi ya xilandzi.
2: O mais novo líder do clã Khoisa também conta um pouco do que ouviu dos seus avós sobre a batalha de Xinguni e Khoisa, de Ngungunyana até Magiguana.
0: Hina va ka Khoisa loko hi ta va hi hluliwile hi va Nguni ku kota leswi bava swi balisa hi swona. A tolo ka koho tinyaki laha va ka Khoisa va suka a va ya va ya rhesa le ka Chayimeti ka va bava va Ngungunyana hi Ngungunyana. Ngungunyana mutsongo hi ntamu ka kokwana Magutsi. Hi ntamu swinene. Endhawu a va rhesa ku celiwa a ku laviwa a wu lombera tinyoxi. Matinyo lawa ya va elefanti. Swilo swa ku fana na swo leswi a swi laviwa hi tihosi ta khale. Endhawu ka malova ka Khoisa va nga hluliwa laha. Tinyaki leswo misalimenti na va heleketa le ka hosi. Endhawu ka manikosi. Endhawu koko Magutsi hi yena a famba ya le a heleketa leswiyani. Endhawu va koko Magiguana a ri ti-general ta tinyimpi. Koko Magutsi loko a file a ngo yo dlayiwa hi nyimpi ya maputukezi yini a yo kula a gama afa. Endhawu loko se ku sale vana va yena va sale se va hlangana ni tinyimpi leti va nga hlangana na tona. Endhawu hi ku Ngungunyana a humaka yindlu ya hosi leyi nga fuma hina hinkwerhu. Tinyaki loko a khomiwa ku yenciwa nchumu hi masocha laman'wanyana ya ku tinka ku va sirhelela muti wa yena tinyaki va mu sirhelela na hinavo maji kumeke swaku jayera tardisa va mu tekile.
2: Quem conhece Magutsi certamente que já ouviu falar em Kanyini. É árvore muito venerada por nativos de Magutsi. Árvore fortemente ligada à tradição, costumes, crenças, mitos e cultura, transmitidas de geração em geração.
3: Canhoeiro Santuário, o famoso Magutsi em Kanyini, é esta árvore aqui, símbolo dos nativos de Magutsi. Reza a história local que esta árvore é sagrada. É aqui onde os guerreiros se preparavam espiritualmente e tradicionalmente. Buscavam amuletos para reforçar a capacidade de resistência na luta da dominação colonial portuguesa. Esta árvore é mítica para os nativos de Magutsi. Vamos agora acompanhar a história. Por que é que esta árvore é lendária? O que é que se fazia aqui por forma a que esta árvore se tornasse tão mítica, tão lendária e tão respeitada pelo povo de Magutsi?
4: Ele se engacula na isso e vá cocoana na vababa. Ankanyilo a hi ganzelo wa swi tiva ganzelo musi
1: ganzelo na swi tiva no ka ni nga swi tivi ku tlhamuxela
4: ganzelo a ni ku muti wun'wana na wun'wana wu ni ganzelo laha loko va lava ku tirha swilo swa voho va ka nsinya wolowo vaya vulavulela u chilo wa fole ni byala wo se.